0: Det var Austin med Dasha för det signal med Chris Abolade här I Filmpolitiet. Här sitter Birger Westmo.
1: Här sitter Sigurd Vik.
2: Och Ingvild Uppesal.
0: Och du Ingvild, du ska strax ge oss en dom över en ny serie på Apple TV.
2: Ja, för jag har funnit en serie som blandar mammarollen med drapsgåte och sex camboys. Den heter I tillägg Maximum Pleasure Guaranteed och fänger mig alltså så pass mycket att jag har tiggit mig till att få anmäla den.
0: Hela domen den får vi efter Bonnie and Clyde med lille Cesar och Hillary.
3: I

0: Ja, det gläder jag mig till.
1: Petra. House of the Dragon säsong 3 och The Bear säsong 5, två goda serietips för sommaren. Det kommer fler och då ska vi till helt splitter nya serier efter Mr. Know It All med Teddy Swims och One Kiss med Calvin Harris och Dua Lipa.

på de akkurat nu. Gör det. Det tänker vara favoritlåt av dig. Det kan vara en låt som du hör mycket på nu eller som du trängår på akkurat nu. Men du har dålig tid på det. Du har 6 till 7 minuter. I appen NRK Radio så kan du trycka på direkte och där kan du trycka på P3 och så får du möjligheten till att sända med en melding hvis du är gira på det och fortæller mig vad du har lyst till att höra om 6 minuter så ska vi finna ut av hvilken önskelåt vi ska till. Ikke så god tid på det så du bara vet om det. Du ska få selvfølgelig musik till arbetet ditt. Hör på den här. Ja. Chaperone, här är Pink Pony Club. Här är P3 söndag. Hi.

grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Vi har fått en melding fra Lina Filippa som spør kan dere please invitere Lasse Lund som gjest til Desi Tirsdag?
1: Oi!
0: Men det ganske lenge til Desi Tirsdag.
1: Det det.
0: Fordi skal, vi, skal vi ta en Desi Torsdag eller?
1: Skal vi gjøre det?
0: Skal vi gjøre det, Tara?
2: Ok.
0: Du med på det?
2: Jeg har jo ikke noe valg, jeg.
0: Nei, du har jo ikke det. Da det bare å si det da.
1: Ja.
0: Velkommen til studio, Lasse Lund!
3: Hallo, alle sammen. Hvordan går det?
1: Det går fint. Hvordan går det med deg, Lasse?
3: Ja, bare bra. Det hyggelig å være her.
0: Ja.
3: Takk for at dere inviterte meg.
0: Altså, helt, vet du hva, det er så sjukt å finne ut at du faktisk eksisterer, at du ikke bare er en liksom KI-generert Microsoft binders. Det er helt...
2: Flippy?
0: Ja,
1: Flippy.
0: Altså, en fryd, og jeg gleder meg til å bli kjent med deg. Tara, du har en liten innledning her.
2: Lasse, det er jo, du har jo bodd i Norge en stund nå, men du har jo bodd mestparten av tiden din i Mumbai.
3: Stemmer det.
2: In the slums of Mumbai. Så jeg har rett og slett tatt meg bryet med å lage en alle barna vits til deg. Bare for at du skal føle ekstra, ekstra velkommen.
1: Ja,
2: fordi, vet du hva alle barna vitser er?
1: Ja, vet du hva det er?
3: Nei, sier det rett ut.
2: Du er så pakkis, du. Ja, men du er ekte pakkis.
1: Han er ekte, han er mer okay. Pakkis enn oss to.
2: Mm. Ja. Alle barna, kan bare for kort forklart, alle barna, jeg tror aldri jeg skal klare det her. Alle barna er en populær norsk vitsjanger bygget på et fast rimkonsept. Ja. Og her kommer den.
1: Ja, ok, han kjente deg, ikke
2: sant? Ja, du kan spørre han.
1: Kjør.
2: Alle barna dro på Tusenfryd, bortsett fra Lasse Lund. Han var stuck between borders in Mumbai og ble værende der en stund.
1: Fy faen. Og med det så sier vi velkommen til med all respekt.
0: Velkommen. Altså,
1: den er fin, Tara.
2: Ja, dum, den.
0: Vet du, jeg synes du traff på både rytme og rime. Hva synes du, Lasse, om den vitsen der? Skreddersydd alle barna vits?
3: Ja, det var ganske fint. Det rimet sammen, så.
1: Det rimet. Så hyggelig han der, da.
0: Ja. For de som ikke har fått det med seg,
1: ja.
0: Så er det jo verdt å påpeke at vi sitter her med en internasjonal kjendis akkurat nå. Fordi det de siste vi. To ukene omtrent, Lasse, så har du gått viralt på nettet. Rett og slett fordi jeg tror du er en helt unik type. Du er norsk, du heter Lasse Lund, men du vokste opp i India. Du har hatt dine formative år der, snakker flytende hindi. Ikke sant?
3: Ja.
0: Er det noen andre språk du også...
3: Hindi, Marathi, Urdu, finsk, norsk, engelsk, så...
0: Wow! Det er...
1: Han er mer multilingual enn oss.
0: Ja, han er polyglot.
1: Ja,
0: helt ja, rett og slett.
1: Det. Fordi jeg også, etter å ha sett videoen med deg, Lasse, så var jeg sånn... Det her er jeg ikke helt sikker på. Helt til du begynte å snakke engelsk, med den der ekte indiske aksangen.
0: Mm.
1: Det er så on point. Og jeg snakket med hindi med deg og utista også. Du er the real deal, bro.
2: Lasse, jeg trodde du var ekte hele tiden, for jeg så føttene dine.
3: Har du noen food fetish, eller?
2: Nei.
1: Faktisk, hun ser bare på føtter hele tiden. Hun har alltid øynene nedover.
2: Jeg så føttene, jeg tenkte, det er en ekte inder. Ja.
0: Men du er, altså, det er veldig mange som fortsatt tviler på nettet. Men hva slags tilbakemeldinger er det du har fått de siste to ukene, Lasse? Hvis du bare kan, altså, jeg regner med at det har vært veldig mye. Men
1: de fleste spørsmålene, hva er det du har fått mest av?
0: Ja, ja.
3: At jeg har spist opp alle sin mat nede i India og litt av hvert. Liksom, hallo, jeg har bodd her i så lenge. Det er liksom, nei, jeg har vært i Norge, jeg har spist alle sitt mat her.
1: For du er 33 nå?
3: Ja.
1: Ja, og du har bodd i Norge siden du var 17. Du kom Stemmer. Tilbake, ja. Så det er jo...
2: Hvor lenge var du stuck between borders?
1: 17?
0: Ja.
1: Nei.
3: Rundt 13 år.
0: Rundt 13.
1: Between orders, nei, borders. Han var jo ikke between, ja. Han var der.
0: Men hvor gammel var du da du dro til India?
3: Det var rundt 4.
0: 4,
3: så det var fra... den første turen ned.
0: Ja, så da var du fra da du var 4 til du var 17, så ja. Bodde du der. Hvilket språk drømmer du på?
3: Ja. Jeg tror det er en blanding av engelsk og hindi,
0: ja.
3: Si det sånn.
0: Fortsatt?
3: Ja.
0: Sjukt, altså, jeg har drømt på norsk hele livet mitt. Vi snakket om det, men vi er litt sånn speilbilder av det. Vi er sånn inverterte versjoner av hverandre på en måte.
1: Det er positivt, det er negativt.
0: Ja, ja.
1: Og negativt så blir det Sandeep.
0: Jeg er mer komfortabel med å snakke norsk. Du er mer komfortabel med å snakke hindi. Jeg altså, du dribler dritten ut av meg i hindi, altså.
1: Ja, for du kan ikke så mye hindi, du.
0: Nei, jeg har jo lært hindi mest gjennom film.
1: Ja.
0: Vi snakket Punjabi hjemme.
1: Ja.
0: Punjabi flyter greit, mens når jeg snakker hindi så blir jeg som en sånn der 7 år gammel barn. Jeg har ordforrådet til liksom. Folk tror enten at jeg er helt backwards, ja. Eller at jeg skjønner at jeg ikke er tilhører India, da.
1: Ja.
0: Mens du kan smelte inn. Har du upplevt en ting? Du har liksom drömmescenario här. När du sitter i en taxi och taxichauffören vara på telefon och har bakgrund från
1: Pakistan.
0: Har du upplevt att bli baksnackad?
3: Många gånger. Då är det bara att hålla stille helt igen och då tar de på hela saken.
1: Ja. Vad är du svarar med då? Husker du en specifik tur?
3: Det är en benchod, han tog i där kan ge. Knacki mamma chodna.
2: Jag kan benchod.
1: Ja. Och han sa, men hur han sa benchod? Han sa benchod. Det är Mumbai. Det är 100% Mumbai.
2: Lasse, jag ska inte få det att handla om mig alltså. Men jag har ju länge det programmet fått kritik för min uttalelse av Bangla.
3: Bangla?
2: Ja. Bangla?
1: Bangla.
3: Bangla.
0: Ja. Okay. Där har du han.
1: Hör du det?
0: Ja. På Punjabi så är det Bangla.
3: Bangla.
0: Ja, han säger Bangla.
2: Du har den. Och det som är mest fascinerande, Lasse, det är den headwobbern. Ja. Det är den ristningen på huvudet som jag syns är så fascinerande.
0: Det är en del av kroppen. Det är så italienare vifter med händerna så vifter inre med hodet.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja men det är så folk snackar med händerna och hodet. Ja. Sån är det bara.
0: Ja, och fötterna.
1: Och fötterna. Ja. De lagar mat med fötterna, men men de snackar med händerna.
0: Ja. Savnar du India lite eller?
3: Ja, jag savnar det sedan jag kommit tillbaka, säger det sån.
0: Ja, vad är det du savnar mest ved India när du är i Norge?
3: Folka.
0: Ja, folk, ja.
3: Den där att bli möte med hela hjärten, i vart fall de som har inte väldigt mycket, de är väldigt varma i hjärtat.
1: 100%.
0: Ja. Så du upplevde att bli tatt vare på i India?
3: Ja, väldigt.
0: Ja.
1: Var det någon rasism mot dig då, med tanke på att du är vit? Og,
3: faktisk ikke. Når du kan språket så bra og du sier til alle at ja, far min er inder og mor min er finsk og unngå sånne situasjoner ved politi tok meg noen ganger på siden og sånt nei, jeg har lynder, jeg
0: Men stemmer det at du er at din far er indisk? Og...
3: Nei
0: Nei
1: Det er to helt hvite foreldre
3: Oh, yeah.

0: Här är NRK Nyheter klockan 2. Avtal med Iran är nu fullfört, det säger USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen några minuter efter att Pakistans statsminister hävdat att USA och Iran hade kommit fram till en historisk fredsavtal. Pakistan har medlat mellan länderna. Och så Iran bekräftar att det är en avtal, men tar många förbehåll och kallar det kun en vapenvila. Trump hävdar att Hormuzstredet ska öppna och att USAs blockad ska upphöra omedelbart. Irans vice utrikesminister säger att Irans förpliktelser i avtalet med USA vill träda i kraft först från fredag. Det är då den officiella signeringen av avtalen ska ske i Schweiz. I Ukraina bränner det kända huleklostret i Kyiv efter ett russiskt luftangrepp i natt. Det upplyser byns ordförande Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklostret står på UNESCOs världsarvlista och är ett av de viktigaste historiska byggena i Ukraina. De russiska angreppen mot byn har också fört till brand i en boligblock. 5 personer är skadet, men 140 000 människor har mistet strömmen ifølge myndigheterna. Och öst i Ukraina är 5 personer drept i russisk angrepp. Det polska militära har sendt kampfly upp i luften och satt luftförsvaret sitt i full beredskap. Det melder Polens väpnade styrker på X. Militära gör detta för att passa på sitt eget luftrum på grund av Rysslands kraftiga angrepp på Ukraina i natt. I dag feiret scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen er leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk